oba ti wa dale ola la ago mesan ah orile de brazil ati norway aya ya ya ya o oba ki bala emi o ma fe leyi se lo o ba soro lori ero bani soro mi 0705715614 mo ki yin le kan si oba ki bala mo se yin pele koni ran yin koni fe re yin lai lai tora gara indonesia olohun oba laye asamu loruko mi nje o akebola ni baba to bi mi lomo eja jo pade to ba dojo wednesday lori eto wa ita pe ni nyogba nyogba 0705715614 eti gbogbo lekun to wonu le pata o imole alaye laaji si o ba lala la asegun lala e bo bi a ni toju orun dojuku won ni wa tori ti yin pe mi faburu won ni tori wa ti yin wa pe mi na fida 0705715614 ile omo mi galos